0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Nino Fugini, Vabanda, e a 238 metros, zona média. Na frequência, e a 1260 kHz. Na FM em Riva, 89.1 MHz. Nino Fugini, me deixa essa rádio. Me deixa essa rádio, sou Lilo Marriquete, lá que me ligou, Matanimeli, Mary, o Ajunho, e a 2026. Nira, na verdade, que monta, olá. Olha que levava 5 horas, não, aquela que era um preguiço, olá, como a puto, para 5 horas nem 5 minutos. Rokla kani hali sai provincia nessa nem makua, pa 5 horas ni 10 minutos, nin ruaka, nin lakana masuma nera ni kushempa ke maria 6 horas, nera nweke ni programa ratasi. Ratasi nro ni kushempa ke mara ya 7 horas, pa 7 horas nro akila ke hali mwepitiki isi wilako maputu, pa 7 horas ni 5 minutos, nin ruaka nin lakane nuluma hu sa mihaso hiya na hira, olilwa nin ro ulumaka sa kavihiru. Owanaya ohuru uwele lapa huile roke muholo. Ayo, ndaka nandroni kushampa kemari ya 7 horas ni 55 minuti. Oro masinse roni wendekisawi ya sa radio. Ana Erasmus Shaberuka, tangu hasa mtipo no studio radio msabi kurushinga wa mikrofone murnimio Fernando Damas. Watuo teni mutaliwe ila mtikisawi ya sa radio. Siwela kano studio radio msabi kurushinga, noto pushukurila wakala nyuo, walelewa mahiku ya tilaka miloko mili nuwama tanimeli Mweri wa junho, yaka ya 2026. Mweri wa ohuru. Mosabiki. Mweri wa mwretele wa wila mwlela Mosabiki.

Karibu Kuniasa. Ndalonda kana masama. Ndeta kando waka. Maiku ya tlaka mbile kumilinuwa matani maili mwiri wa juni ya kaya 2020. Sikoras ni 29 feminos. Watu wote mtalia wile mtikusa yesa radio. Ndabu shukrira ya wakana nyo. Olha aí, Hane Maria Cesouras. Fica ligado em Ratarse no estúdio rádio, me sabe que eu xinga. Itafanawena. Itafanawena. Aí eu que entrou com a nenhuma.

wipangwa Sydney Pep. Ayo, ivileke wiwa Mapanzula. No studio ya radio msabiko lishinga. Okukweni, otiani, oratani. Omasoma. Neta kato waka. Omasinsirinu wa smara. Nauru wa na. Amarumana. Amaruma sena. Minha lana da manchi. Eu como eu apoiar.